0: Ohi loron, ita se diskuti fali kona ba konsentimento iha relasan seksual no oinsa ita hotu bele suporta malu aprende liutan kona ba konsentimento iha relasan seksual.
1: David, prepara na ba? Ita tu bahas oruman Luis iha klinika ne.
2: Oke, dia, hau baharis lalai-lalai, eh?
3: Neta, bikin serre fasi la mos, ne. Fet-fet mos fasi bikin det la hatene.